0: FM и на Съмек Евмек.
1: Фредерик Шопен, Скерцо Хамар Йерко, Си бемоль минор, опус Йересун Мек, Катаруме Сета Даниела.